0: Mitie, miti se kusi.
1: Uchi ti se di?
0: Mi bisao, miti hey, miti se kusi.
1: Debbie,
0: Kevin Taylor si miti se kusi. Ama se si a mi mago skua. Yase u papa ti se kusi. Adi a Kevin Taylor adi a meno no. Uti mi di me matem, se miti se kusi. Mimi titi se kusie. Kevin Taylor metu a mention of me catch
1: now. Nzana me mlozi akete, na zere refia akete ya bekusie.
0: Kevin Taylor first time zita akete ya no ho, na kusie no zo. Asa be ka o.
1: Abuja boye be sie na.

Abamu atu ani anu ni adofe mamu ina hivyo ni dia miyese mamu ina kuaba connect. Edi okronzo chipo ba kukasa vya sunie. Ebra sudon hiri amani ya yabu abu ano dia edimu akotene. Dia sene di tie wasi ya debreka na adishye. Dia semu fuwase mwewe. Dia wadia suwase ya mwemire vya sema se ina na aya mechafa. Matrasi ya medin semi ebre wa amani yei. Ube febi ewa www.radiogarden.com. Yeah, Twitter handle ka Instagram we at Connect 97.1 FM. Uru eni chemu ewo Adesawi, kanda Adesawi Productions 92.7. Edi okromi emu echi ponson eye 3 FM. Wo kromu prof kasemu Adesawi, wadedome yen. Yewremu ewo onua. Ye adwene ho 95.1 yewo enkran. Wani ni ewo onua TV ni ye na ya kabo ma ye somo awiai. Afe TV3 sukremu Adesawi kanda. Aye sumwe ywe ya sheshe. Asante mantem eye edyo watchin song echiripon 9, echiripon krong. 87.9 eye akuma. Eni asante ekwa bono ene nempote mi nano. Ensemi. Yadibia mani yenu anuma wamo weja. Wamo weja. Chine ensemti tira ya buwano ya dibre wii. Yadi anibe chemu. Ananu ini yeyane nti yese. Uremu ewo enu anumbi nima. Sebiere nyado wamo ewo kwa u ene ni mpotem ewre mwa. Adishi ene ya mafo o kwa mkwa tia sempa. Openimbia wano ya fani makirasari. Awa chase ene bata tinye ud. Sebi wanwana sinimu ba. Ana wanina ye hanam. Enu wawene nkakran kakra. E kuduru bribia akwadanine etino. Ema mkwa basa mime mamanie. Na wache besi nku ya kotoa yene shishishi. Ye chano enfie ni pwale edyonu 20 years se wanko nko dem ewo duma si circuit court ye be chechim wade afutu enu kwa kwa bo enu wade ama ye na zi enwe uye nsio ya etutwe yi